Këtë vështunit Je dinar be e i gen një kshiht Musha di globeve këtë vështunit Je dinar be e i gen një kshiht Musha di globeve këtë vështunit Ej